0: pangana gingi lali benumben ponti pipis pirang tino aki ora mangan ora nginum geleme koi kul geleme takut wis mal mati seperti ini kena mal mati ora turno ora yang tekan aku gayo pitung dino pitung bengi mure anakku podo dadi bocah kang utama
1: buset boten kulo kanjeng bibi
0: orang gelem nang aku iki nglakoni ora sampun pangan anakku tuyu dono.

angker menawi kresna sampun dipun kuwat wonten segoro kula badhe kaiku werku dolo sanoko ing dadi kegiatan badhe kula sirnaken ugi werku dolo sanoko ing kangge kegiatan badhe pun sirnaken nggih ora ngerti yen pasewakan disekseni betul kanmu betul palsu betul sanoko lan betul

0: an quan in le chun chan co yo ning gel ku chak nan pe pe churak yo
1: la perkawis tentrem lan dedri pun tak menika ginantung kali rasa lan pantos sarmo kesang liman sapa menawi buka manahipun lelet manahipun anten boten kembul sufia sinoso namung ngedis pindah sedinten nanging omoe mung rasane rasane bulan metunya bondo nalika mlungsung ing boten wonten ayemipun boten wonten sesepipun
0: orang kok iya kok ngenani negara ngamarta tak iwe ake suluk ketang paring banjir bandan iya
1: negari ngalengko dipun iwe akan seluluk ketrajan ining banyu bandan laniku mengkendriye namun kesusu dipun ganti impen menika wonten ing ganjaran titiyoni kodoyoni puspa tajem
0: titiyoni kodoyoni puspa tajem
1: titiyoni impen sore impen mongkeng kemarin gentu kodoyoni impen tanah mengimpen mongkeng kokeng puspa tajem iku impen ing mawa wilapat wayahe sumpena lingsir latri ing ulung kepancal telung sambung
0: aku ngimpine timpone puspa tajem piye
1: dalah puspa tajem nggih ngati-ati nggih mawon kedah sugih pangati-ati panjenengan kedah sugih pangati-ati lah aduh pengen orang ngerti naik

0: skillmu di terajar merdak sukoyo volume blindis ludes dibabat pedang sukoyo ning dosa muka kowe kuwi sukoyo iki tak kok kowe secara selawase awit ora duwe mulut sikilmu wis pedot
1: liyane
0: kakak iku sapa iki ndarakku anoman sempati kowe padha-padha manuk ning kudu manuk lumrah kowe kudu bisa mandeng sing aja nganggo mripat

0: kabare iki hadiahe diparingno Mbak.
1: Lah kula tak mriku lho Mas Dan napa niki?
2: Nggih, hadiah kang nek takrib aningaken kae.
1: Iya tapi ana ana kudu napa?
0: Yo sing kaya ngono mung yo ana kal lembar.
1: Mohon
2: Mbak. Gendhe.
1: Lho Mbak, niki Mbak. Niku sinaden maneh iki mriki.
2: Nah, mriki.
0: Oh baik,
1: ketika
0: ya, tinggal kemana itu?
1: Mbak, mbak, mbak.